0: קשה מאוד.
1: רוצם זה עמוב צחין דבא תזוורום הליו ליו דבא תשיצרום שיקרו לבן ציוני גוזדה סיוורוס קצ'וקר מוביולישס למס קוצ'ס תה